0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Кліч Палесся запрашає на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковськім районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитная культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палеські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремесників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна убачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Палесся. Їдемо у гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: неприємної частки нашого життя. Бо під час сну нам важливо відчувати себе максимально комфортно. А колись люди і зовсім не задумувалися, що для цього потрібна особлива одіння. Про те, як же з'явилася піжама, довідаємося у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Усе почалося во Усходній Індії, де зручну і практичну вопратку для сну і відпочинку для дома називали пайджамой. І була яна упригожена розкошними вишивками. Треба відзначити, що першопочаткова піжама призначалася тільки для мужчин, а жаноча з'явилася пізніше. Дагетуль жанчини спали у ночних кашулях. Дякуючи сусвітно відомому французькому модельєру Коко Шанель, яка у 20-ті роки увела у жаночу моду і інші речі, які раніше призначалися для мужчин, піжама стала розповсюдженим хатнім одінням. Шанель пропонувала і запустила витворчість піжам з бавовни, шовку і пригожого атласа. Ношення гэтай вопраткі так само стали популяризувати кінозоркі. З гэтага часу піжама перетворилася у обов'язкову реч у жаночым гардеробі.
1: Мода на мові.
0: А ще під час Другої сусвітньої війни піжами стали символом дома, утульності і комфорту. Воєнні, які знаходилися у тяжких умовах, часто марили об тим, каб поспати у м'яким і зручним одінні. Тому піжами стали ще більш популярними у той час. Ну а сьогодні існує шмат різностайних видів – від простих і зручних до елегантних і розкошних. Піжама – це значно більш, чим просто одіння для сну. Тепер яна символ хатнього тепла і при гетим адлюстрування стилю і індивідуальності кожного з нас. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсёди заставайтеся собою.
1: Мода на мові.